Bon, ça c'est le gâteau, c'est le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, ça c'est le gâteau, ça le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le Las carpinteros que dijo se clausta cangelac con los flojones claus el chancón pero cual usco y la tac e bellan que estire bellan tac e esa escuadro tac que estire bellan escoplado chanquebre bellan que no va a saber bueno ahora cual bellan las carpinteros que dijo se cangelac chacalchina bien rudo es cangelac cuarán se le tuvo de que cuál se una cosa que se me chale aban que te que se que tu cante a ojo beche que se va a ser cacho que ya esto y en cada juan de que cuál se a la que cuál se me chale jibil se chale se chale se chale se chale se pido se chale porque no es cuero que no se le sube le che a si no se cutó me chale o que se hizo el chocan ese junio ya se está común y con que se activarse la noche en el jefe chale Ah, yo no le conté de cuidar, pillada. ¿Más el culac se iría a ese cuidar? Ajá, más el culac, ah, bueno, singular, singular, singular, pillada. Usa, ancha, vil, causa, comillas, yo no le conté de cuidar. A mis, a tina que cuidar. A jarubem, a tina que cuidar, se le sentí, ¿no? A naval, pillada, en la roca, se iría a la pillada. Re le conté de cuidar, es cabello, pillada, que... Magnífico a Jesucristo, que es que cuil y patrón, que es que el jaco a Jesús, li cuanquep chisutam, li cuanquep salisutam marané, villale, que es que cuil y patrón, ¿por cuál es ven, Ya la bichi canlash, satsichol, va, incayo, satsichol, pues no conten ya que, Anilla y magne que es que le tiene mechan, ves ven que es paz que Jesús re, bellale, cholom, li cuanque barama, ne que rabí, son ne que rabí, bellale, cabrón, ne que chiris, bellale, Jesús, anote que hanag, ne que es que le tiene mechan, que putut no, chiris, le cabo Jesús, bellale, utarán que es paz re, anilla y magne que es que tiene mechan, pues que se bellale, ¿Cuándo que se nos lata Juan? ¿Cuándo que se nos lata profeta? ¿Cuándo que se nos lata chicaína, chicaína? ¿Cuándo que se nos lata profeta? O te bueno, entonces, como aquí Juan, la chola, chirue, blite, namit, anile, Jesús, Bueno, entonces, ¿en qué la chola, chirue, pichal? Pero, o te no cuán sacal, chanquina, que, chanque, chanquile, Jesús, pichal, Jaruchia, pa, coquix, salizante, iglesia, ¿Cuál es el Dios? Déjame ver lo que era. ¡Ay, Dios! 40 años con que hizo la iglesia. Ah, bueno, us. Otra vez no sé a qué pillarle. No sé qué chacajón, ¿no? Otra acción, otra acción. La acción que tiene ese cuerpo, pero no con individual. Esto va a tener que ser individuales. ¿Qué chacajón? Calma, chale. Nos pasa aquí. Juan, Andrés. Carlos, Pedro, achal chileno, bechal, pero rica en cabal, dispatsa si cacar con las cuancas de la Santa Iglesia, dispatsa que, anelilla y magna cachelat. Ay, Dios, compadre, resume, ay, Dios, como que no, José, no es el libro, la atli, la atli, chacho, que el Dios, la atli, Cristo, la atli, Jesús, la atli, Soloné, la atli, con él, chao, jorto, no se va, está tú, si con él, con él. Sas que bones común, Ah, sacalito, sí que, alito, sí que, ya la Juan Bechale. Sas que bon, Sas puctisinquil, Sas olobanquil, Sa atinac chiles de jacua Jesús, malacá, bíblicamente, cohebia nani. Ah, pero anacuan, salatu am, la laca, hasta ser la roca, pasó ahí, salatu am, lat ministro, salatu am, lat instructor, salatu am, lat misioneros, salatu am, lat solomtak, salatu am, lat acuajbanel, salatu am, lat acuajbichanel, salatu am, lat acuajalosa allá, ay Dios, naban, es paz que bella, salicatu am, chicanacuan, anile Jesús, nacnacatie, anacuan, salatu am. A la cual es pasque le jaco, anin la inagneca, nacac utbesis a la yuam,
قاعدان توش كده قمي قال لي باترون كيت خوشيلا او سان تشابيل قال لي لو ان في كيتي واشن او تنخون دقا خرس بيولا انشن كي لاي بيكي علي انيين يا اين نخنكا كوت سلاتو انشي رويب لكمون اين شو اوتر لياتين بيكي علي אלא כאן כך או שלחי שופלטו, או שופלטו, מוכן כאלת בקיאלי, שכה, אינגש כך נאורו, אינגש כך תורשך שכאלל בקיאל, פרו נכון נחקיו, שפצינקי חילי חכו חסוס, הנכון כך יקר, אני פלי חסוס, נכנחה קוצירו בקומון, צלעת יואם בקיאל, כאילו לא יכו נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון נכון עוד כי יכון לך אינסטרוקטור בגלל אייו, שעשה אייו, שעשה אייו, שעשה אייו, אינסטרוקטור כלי דאגי, אייו, שעשה אייו, שעשה אייו, שעשה אייו, נכון, חכך לסשנה, אך לחלוק לך כאן חלב בגלל, ראי לך שחוקאים תאוק ציבק לשוואם לקריסטו, מוקו האחל תשאו תוך בר לגד פאבן, מוקו תשכח תשכה לאו, בגלל, אקס, ערה נחקית תעתיק לך כותבל, סלט יואם, מראה לאט חווה אינסטרוקטור, חווה מיניסטו, מראה תוך נקה, נקה כאלי ליהה וכאל, אילי מיניסטו שקלק, שקלקה גם באוזן, כאילו תוקס כותבל, שגורם לתלמיד, מנהל לשוואם לחסוס, ומלחלן שבגלה, האחר הוא קצילך בגלה, חושים תהיה, מהחון איתו שרוצה לחיל לנק, שישג לסלאמיקה, הנכון שקריל חתיקי בח בגלל רק אנקיל בר קוונקו רק אנקיל אני לחסוס סלט יואם סלט אנחל סלט בני כתשכונים להם בגלל אוהל הפתו שגרבי סי צורחי צורחי צורחנו שלא פוני לקעקוע לדיוס בנקח כי צורך אנטו בנושי אבל נבל לי לוק לך צעבי לי אלה וסלים פרוגרם